0: Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.
1: When the sun goes down and the moon comes up,

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo? Hey!

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni. Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale, iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

să te iert. Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks. Festivalul Sănătate Brașov, intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Nu drama, nu drama, nu drama. Armele jos pe față, arama. Azi suntem noi, noi cu adevărat. Azi ne iubim cum am vrut de fapt. Tu mă duci în alte lume. O faci fără vreun efort. Cu tine pânzele sunt sus și restul lumii peste.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
4: Radio Brașov. 100% radioactiv.

0: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
1: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru. Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov. Doar 55 de adăposturi de protecție civilă sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul Reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefoane mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, bol de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul. Asta contează.
2: Oi! Oi! Oi!

Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country. Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Atenție!

Dăm muzica tare să vă scoatem din sertare. Că ne place, ne place, ne place, place, place. Punem 50 de bani pe linia de tramvai. Că ne place, place, ne place, place, place, place. Confecționăm fumigene direct din acordeoane. Că vă place, vă place, vă place, place, place. Vrem să fim maturi, s-o ardem la patru ace. Cum vă place,

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul.

0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul tren metropolitan va conecta Brașovul cu aeroportul și localitățile vecine. Primarul George Scripcaru interzice festivalurile gastronomice în Parcul Noua și deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale acestui an. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă. Ministrul Transporturilor a semnat ordinul de parteneriat între CFR și autoritățile locale. Pentru a atrage fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, parteneriatul trebuie semnat oficial până la 30 iunie. Investiția totală depășește 1 miliard de lei și prevede operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localitățile învecinate, inclusiv cu aeroportul și județul Covasna. Parcul de la Lacul Noua din Brașov devine zonă exclusivă de relaxare după ce autoritățile au decis să interzică festivalurile gastronomice. Primarul George Scripcaru a anunțat că și accesul mașinilor va fi restricționat complet, cu excepția riveranilor. Decizia vine după ce un târg organizat recent a fost închis înainte de termen din cauza mizeriei dezastruoase lăsate în urmă de participanți. Edilul a subliniat că spațiul trebuie să rămână unul dedicat liniștii, iar evenimentele culinare vor fi relocate în alte zone din oraș. Deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale anului, ajungând la 1,17% din PIB, față de aproape 3% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul Finanțelor anunță o reducere a găurii bugetare cu peste 32 de miliarde de lei, datorită creșterii încasărilor din TVA și a utilizării fondurilor europene. Ministrul Alexandru Nazare susține că această corecție oferă o bază solidă pentru relansarea economică și transmite un semnal puternic de stabilitate către investitori. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, Brașovul. Asta contează. Asta contează.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori, peste 700 de vinuri oferite în degustare, masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
2: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De ziua copilului, muzica și înghețata Prodlacta vor cuceri piața Unirii din Brașov. Rad Brașov suspendă temporar autobuzele de pe linia 20 în acest weekend și bicicliștii din Codlea vor avea 6 km de piste noi până în 2029. Luni, Brașovul îmbracă haine de sărbătoare. De la ora 11, Piața Unirii găzduiește evenimentul Vivat Copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Asociația Culturală Viva la Muzica, Palatul Copiilor, Primăria Municipiului și Prodlacta Brașov au pregătit un spectacol maraton plin de muzică, dans și concursuri. Vedetele zilei vor fi copiii Brașovului, iar atmosfera va fi îndulcită de cea mai iubită înghețată, preparată din lapte și smântână, oferită de Prodlacta. Intrarea este liberă, iar distracția este garantată pentru întreaga familie. În acest weekend, circulația autobuzelor pe linia 20 spre Poiana Brașov va fi suspendată temporar din cauza competiției auto Marele Premiu al Brașovului. Sâmbătă și duminică, autobuzele nu vor circula în intervalele de dimineață și după amiază, cursele fiind permise doar la primele ore ale zilei și în pauzele competiționale de la prânz. De asemenea, în livada poștei, autobuzele liniei 20 vor opri la primul peron și vor circula fără remorci pentru biciclete. Toate detaliile privind orele exacte de plecare le găsiți pe site-ul RAT Brașov. Municipiul Codlea primește o finanțare europeană de aproape 17 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii urbane. Banii vor fi folosiți pentru amenajarea a 6 km de piste de biciclete securizate, reabilitarea trotuarelor și extinderea spațiilor verzi. Proiectul aprobat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru își propune să scoată bicicliștii de pe carosabil și are ca termen de finalizare primăvara anului 2029. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașov, asculți Brașov. Asta contează. Asta contează. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Chiar nu știu ce-i cu piesa asta, dar mi s-a lipit pur și simplu de urechi și de picioare, pentru că dansez pe ea în studio de câte ori intră în playlistul emisiunii. În ochii tăi, Loredana îmi dă așa o stare de foarte bine, nu știu dacă este de la ritm, de la refren, de la versuri, habar nu am, dar știu că starea asta de foarte bine este plusată de cafeaua delicioasă pe care o bem împreună la Radio Brașov. E aproape weekend și sunt convinsă că gândul vă este la planuri. Cu muzică faină vă ajut să vi le faceți și mai frumoase. Bună dimineața, Brașov! Sunt Claudia Sănescu până la ora 13, alături de voi aici pe 87 Copt FM și oriunde în lumea asta mare pe radiobrașov.ro.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Sunt

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Am verificat segmentul muzical Heavy Rotation din calculator și am descoperit o piesă nou-nouță care se numește Shelly. Este un single apărut la sfârșitul lunii aprilie, o piesă nouă semnată LP, adică Laura Pergoliții, care marchează revenirea artistei cu muzică proaspătă după o perioadă de pauză creativă. Este o melodie cu tentă foarte personală. LP a spus că Shelly este inspirată de o prietenă reală, iar piesa a pornit dintr-un apel telefonic simplu care a deschis o poveste de viață, conexiune și fragilitatea relațiilor umane. Din punct de vedere muzical, păstrează stilul ei recunoscibil, alternativ, intens emoțional, cu vocea aceea ușor răgușită și vulnerabilă, care spune mai mult decât versurile în sine. Shelly este astăzi Powerplay la Cafeaua de 10 și o ascultăm pentru prima oară în emisiune.

Avem piesă nouă și frumoasă la Radio Brașov, LP Shelly. Melodia următoare e cunoscută de toată lumea, însă nu știu câți dintre voi înțeleg sensul titlului Losing My Religion. Nu are nicio legătură cu pierderea credinței în Dumnezeu. Expresia Losing My Religion vine din sudul Statelor Unite și înseamnă de fapt a-ți pierde răbdarea, controlul sau echilibrul emoțional. Să nu vă pierdeți răbdarea, mai puțin, și vin cu recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru Te Condus Mașina. O să fiu atentă să fie o melodie foarte, foarte frumoasă, să vă facă mare plăcere să fiți la volan chiar și când e traficul plin.

Un norvegian și un american egală piesa următoare, Heaven on Your Mind. Egală tropical house cald și luminos, o melodie estivală. Și recomandarea mea muzicală de astăzi pentru playlistul vostru de condus mașina, și nu uitați, conduceți cu atenție, pentru că întotdeauna cineva drag vă așteaptă acasă. Care este tema melodiei? Dragostea, desigur.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Po.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

foarte frumoasă melodia asta superbă. O veste bună, Cravata Galbenă va fi difuzat pe Netflix începând cu data de 10 iunie. Producția spune povestea unuia dintre cei mai cunoscuți dirijori români, Sergiu Celibidache, și îl urmărește în mai multe etape ale vieții, de la anii de început până la perioada în care devenise deja un nume important în muzica clasică europeană. În rolul lui Sergiu Celibidache apar Ben Schnetzer, care îl interpretează în tinerețe, și John Malkovich în partea a doua a filmului. Pelicula este regizată de Sergiu Ioan Celibidache, fiul regizorului, care a scris scenariul împreună cu James Olivier. Filmările au avut loc în București, unde echipa de producție a recreat decoruri inspirate din mai multe țări importante pentru povestea lui Celibidache, inclusiv casa acestuia din Franța. Dintr-un colț al României începe extraordinara povestea unui copil cu un vis care a cucerit lumea. Povestea lui Sergiu Celibidache este călătoria unui om care a refuzat orice compromis, de la copilăria trăită sub un tată autoritar în România interbelică până la anii de foamete și lupta pentru supraviețuire în Germania devastată de război. Filmul acoperă 7 decenii din viața dirijorului și este o producție cu finanțare exclusiv românească, realizată de o echipă de peste 300 de profesioniști. A fost filmat integral în România cu sprijinul a 5 orchestre naționale care au recreat concertele istorice ale lui Celibidache din Philadelphia, Buenos Aires, Veneția, București și Berlin. Realizat pe parcursul a mai bine de 7 ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice românești, un film despre geniu, sacrificiu și puterea unui vis. Eu l-am văzut și vă mărturisesc sincer că a fost primul film la care am stat în sală până la final, până când s-a închis ecranul, și am ieșit din sală cu lacrimi în ochi. Un film foarte frumos, un film pe care vi-l recomand, Cravata Galbenă.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Oare există stilul dream pop? Nu știu, sigur, însă eu acolo aș introduce melodia asta, Lover Girl. O piesă foarte frumoasă care îmi creează o atmosferă intimă, vulnerabilă, senzuală. Este vorba despre o fată care iubește în continuu, deși a fost rănită în relații. The Hard Way, schimbăm ritmul aici la Cafeaua de 10. Bună dimineața tuturor celor care sunteți cu mine!

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

Continuăm cu muzica bună aici la Radio Brașov și după ora 11 mă uitam pe meteo și am văzut că maxima zilei de astăzi o să fie de doar 18 grade Celsius. Nici măcar nu am scos nasul pe fereastră dimineață când am plecat și mi-a fost așa puțin rece în drum spre radio. Mâine cer mai mult noros și 21 de grade, iar duminică 22 de grade Celsius vor fi, însă vor cădea și precipitații, cel puțin aceasta este prognoza deocamdată. În capitală 17 grade, la Cluj-Napoca 16, sunt 18 grade la Constanța, la Craiova 16, la Galați 17, la Iași 16, la Oradea 17, la Târgu Mureș 16, la Timișoara 19 și la Brașov acum 14 grade Celsius.

0: Radio Brașov. Radio Brașov. Diferență pe frecvență. Pe frecvență.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov. Doar 55 de adăposturi de protecție civilă sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul Reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefoane mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, boli de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

Te iubesc așa cum ești, nu vreau să te schimb. Cred că acestea sunt cele mai frumoase iubiri când nu încercăm să-l schimbăm pe cel de lângă noi. Dragostea cu mine, Vang și Alexandra Ungureanu, un duet pe care l-așteptam de mult. Ora a doua împreună la Radio Brașov, ne bem cafeaua de 10 până în jurul orei 13. Sunt Claudia Sănescu, audiție faină!

Pe același ritm prietenos este și piesa următoare cântată de Helpy, Shelly, Powerplay, astăzi la Cafea de 10. Îmi place foarte mult când melodiile spun povești umane, aproape cinematografice. Așa este cântecul următor, despre viață, alegeri, libertate și o relație care devine centrul unui univers personal. Ascultăm piesa asta, care este piesa pieselor, astăzi la Cafea de 10.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet, la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Savul la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savul la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Hai la portocale, lămâi și grapefruituri.
3: Vitamina.
4: Vitamina.
0: Vitamina C. Emisiune radio, blog și podcast. Cu Ionuț Costin. Invitați cu vână, discuții cu miez și cele mai tari hituri din toate timpurile. O nouă și miraculoasă vitamina C pe care cu toții avem nevoie. Vitamina C cu Ionuț Costin. O emisiune plină de nutrienți, esențial pentru întreaga ființă. Consumă responsabil în fiecare miercuri de la ora 19. Îți pui alarma, da?
5: It is happening again.
6: Nu pot să cred!
1: Da, Claudia! Savul la maraton!
7: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
2: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Din vremurile foarte, foarte bune și pline de succes, Madonna cu True Blue. Nu cred că trebuie să vă mai spun că în zilele aglomerate echilibrul interior pare uneori că se pierde printre griji, printre termene și printre lucruri care se adună și pare că nu mai e loc de nimic. Ei bine, de-aia sunt eu aici să vă amintesc că, ba da, poate să mai fie loc. În primul rând, ar trebui să ne așezăm prioritățile și să învățăm să alegem ce contează cu adevărat, chiar și atunci când totul pare foarte urgent. Mai sunt lucruri pe care le putem face, să ne oferim pauze scurte în timpul zilei, adică așa niște momente mici de respiro în care mintea se poate liniști. Grija pentru corp nu trebuie uitată deloc, adică somn suficient, alimentație și mișcare, pentru că echilibrul interior începe și din felul în care ne simțim fizic. Iar la final să reducem la propriu zgomotul din jur, adică să mai lăsăm telefonul deoparte și să facem ceva relaxant. Echilibrul nu se regăsește așa dintr-o dată, se reconstruiește încet, dar bine și sigur. O nouă porție muzicală aici la Cafeaua de 10, urmează știrile prânzului și ne auzim după aceea.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine. Acum și pe strada lungă, numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul pentru că asta vrei. Asculți Brașovul. Bo, bo, bo, bo.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Noul tren metropolitan va conecta Brașovul cu aeroportul și localitățile vecine. Primarul George Scripcaru interzice festivalurile gastronomice în Parcul Noua și deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale acestui an. Proiectul trenului metropolitan din Brașov intră în linie dreaptă. Ministrul Transporturilor a semnat ordinul de parteneriat între CFR și autoritățile locale. Pentru a atrage fonduri europene de peste 200 de milioane de euro, parteneriatul trebuie semnat oficial până la 30 iunie. Investiția totală depășește 1 miliard de lei și prevede operaționalizarea a 3 trasee feroviare care vor conecta Brașovul cu localitățile învecinate, inclusiv cu aeroportul și județul Covasna. Parcul de la Lacul Noua din Brașov devine zonă exclusivă de relaxare după ce autoritățile au decis să interzică festivalurile gastronomice. Primarul George Scripcaru a anunțat că și accesul mașinilor va fi restricționat complet, cu excepția riveranilor. Decizia vine după ce un târg organizat recent a fost închis înainte de termen din cauza mizeriei dezastruoase lăsate în urmă de participanți. Edilul a subliniat că spațiul trebuie să rămână unul dedicat liniștii, iar evenimentele culinare vor fi relocate în alte zone din oraș. Deficitul bugetar al României a scăzut spectaculos în primele 4 luni ale anului, ajungând la 1,17% din PIB, față de aproape 3% în aceeași perioadă a anului trecut. Ministerul Finanțelor anunță o reducere a găurii bugetare cu peste 32 de miliarde de lei, datorită creșterii încasărilor din TVA și a utilizării fondurilor europene. Ministrul Alexandru Nazare susține că această corecție oferă o bază solidă pentru relansarea economică și transmite un semnal puternic de stabilitate către investitori. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Vizionare plăcută la audiție.
2: Cafea de 10. Pauza ta de zâmbet.
3: S-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10. Irosul.

Să dansezi și să cânti și să fii plătit pentru asta apare jobul ideal, nu-i așa? Despre mine este vorba, asta fac aici la Radio Brașov și ca să nu mă invidiați foarte, foarte tare, să știți că muncesc foarte mult și la discuțiile pe care le auziți cu invitații mei, cu știrile, cu site-ul și cu multe, multe alte lucruri, însă întotdeauna mă relaxez în studio când aud o piesă care îmi place și în general îmi plac cam toate melodiile din playlist. 12 și 7 minute, bună ziua Brașov, Claudia Sănescu sunt eu, ultima oră împreună pe frecvența care face diferența, audiție faină!

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Mă pierdusem în piesa asta, uitasem că este pe final și că voiam să vă zic ceva. Am citit chiar acum următorul lucru. Lucrează ca și cum e luni și bucură-te ca și cum e vineri. Cu bucuria de vineri sunt absolut de acord, pentru că toată lumea este fericită vinerea, fiindcă e sfârșit de săptămână și început de weekend, însă lucrează ca și cum ar fi luni, nu știu ce să zic, majoritatea din jurul meu nu iubește absolut deloc ziua de luni. Ar trebui să fie ziua de odihnă după weekend. Bucură-te ca și cum e vineri și ghiște, e chiar vineri și suntem împreună la Radio Brașov.

Make Me Wait, Shaggy și Sting. Foarte interesantă colaborarea asta și surprinzătoare. Ascultăm pentru ultima oară aici la Cafeaua de 10 powerplay-ul emisiunii, o piesă semnată de LT care se numește Shelly, o melodie care s-a născut așa spontan într-un moment din studio, dintr-o conversație aparent banală cu producătorul artistei LP, Mike Del Rio. Vorbeau despre o prietenă comună pe nume Shelly și despre cât de fericită era aceasta în noua ei relație.

0: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
1: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Închid ușa emisiunii Cafeaua de 10 de astăzi. Ne auzim din nou marți dimineață de la ora 10. Bucurați-vă de weekend, bucurați-vă alături de copiii voștri de 1 iunie și bucurați-vă de programele Radio Brașov. Urmează știrile și de la 14 emisiunea Blocat în FM. Eu sunt Claudia Sănescu, până data viitoare, așa cum vă spun de fiecare dată, enjoy the ride!

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779 343 0057.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Asculți Brașovul pentru că e cel mai bun.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200 de mii de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
5: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
3: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Herman Obert, numărul 8. Telefon 036 689-90 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
2: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
3: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hermanului 11A.
4: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șansă.

0: Cine-i născut în mai are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Timpul trece, sunetul rămâne. Radio Brașov.

0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Situație critică la Brașov. Doar 55 de adăposturi de protecție civilă sunt complet funcționale. Camera deputaților dezbate interzicerea totală a telefonelor în unitățile de învățământ și sedentarismul la birou crește riscul de diabet și boli cardiace. Situație critică în județul Brașov. Adăposturile de protecție civilă pot primi mai puțin de 10% din populație. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență, din cele 301 adăposturi existente, doar 55 sunt complet funcționale. Restul au infiltrații, uși blocate sau instalații defecte. Capacitatea totală este de doar 38.000 de locuri, majoritatea în municipiul reședință, în timp ce populația județului depășește o jumătate de milion de locuitori. Fără telefon mobile la școală, nici măcar în pauze. Un nou proiect de lege depus la Camera Deputaților propune interzicerea totală a dispozitivelor pe parcursul întregii zile școlare. Elevii vor fi obligați să-și lase telefoanele în spații special amenajate, iar aparatele folosite ilegal vor fi confiscate și predate părinților. Inițiatorii susțin că măsura va reduce dependența de ecrane și fenomenul de cyberbullying. Excepție vor face doar telefoanele utilizate strict în scop educativ. Avertisment alarmant al medicilor. Statul prelungit pe scaun ne distruge sănătatea, chiar dacă facem sport regulat. Studiile arată că 8 ore la birou cresc semnificativ riscul de diabet, boli de inimă și moarte prematură. Când nu ne mișcăm, activitatea musculară scade, circulația sângelui încetinește, iar capacitatea de concentrare se prăbușește. Pentru a reduce riscurile, specialiștii ne recomandă pauze. Acestea au fost știrile. Rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, 100% radioactiv.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
0: un stilou,
2: un penac.
3: Toate le găsiți la noul magazin Caleido, Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
4: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

0: Radio Brașov. Imposibil de bun.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
1: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De ziua copilului, muzica și înghețata Prodlacta vor cuceri Piața Unirii din Brașov. Rad Brașov suspendă temporar autobuzele de pe linia 20 în acest weekend și bicicliștii din Codlea vor avea 6 km de piste noi până în 2029. Luni, Brașovul îmbracă haine de sărbătoare. De la ora 11, Piața Unirii găzduiește evenimentul Vivat Copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Asociația Culturală Viva la Muzica, Palatul Copiilor, Primăria Municipiului și Prodlacta Brașov au pregătit un spectacol maraton plin de muzică, dans și concursuri. Vedetele zilei vor fi copiii Brașovului, iar atmosfera va fi îndulcită de cea mai iubită înghețată, preparată din lapte și smântână, oferită de Prodlacta. Intrarea este liberă, iar distracția este garantată pentru întreaga familie. În acest weekend, circulația autobuzelor pe linia 20 spre Poiana Brașov va fi suspendată temporar din cauza competiției auto Marele Premiu al Brașovului. Sâmbătă și duminică, autobuzele nu vor circula în intervalele de dimineață și după amiază, cursele fiind permise doar la primele ore ale zilei și în pauzele competiționale de la prânz. De asemenea, în livada poștei, autobuzele liniei 20 vor opri la primul peron și vor circula fără remorci pentru biciclete. Toate detaliile privind orele exacte de plecare le găsiți pe site-ul RAT Brașov. Municipiul Codlea primește o finanțare europeană de aproape 17 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii urbane. Banii vor fi folosiți pentru amenajarea a 6 km de piste de biciclete securizate, reabilitarea trotuarelor și extinderea spațiilor verzi. Proiectul aprobat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru își propune să scoată bicicliștii de pe carosabil și are ca termen de finalizare primăvara anului 2029. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Festivalul Vin la Munte, ediția noua, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommelier Depot.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779 343 057.
1: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
2: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Lacta.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De 1 iunie, copiii au acces gratuit la grădina zoologică. Senatul interzice vapatul în spațiile publice închise și guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru afacerile românilor din diaspora. Grădina zoologică din Brașov organizează un eveniment special pe 1 iunie numit Ziua Copilului în Regatul Animalelor. Între orele 10 și 18, cei mici sunt așteptați cu activități interactive, ateliere creative și observații solare prin telescop oferite de planetariul Dumitru Prunariu. De asemenea, Filarmonica Brașov va susține două reprezentații ale spectacolului Carnavalul Animalelor. Intrarea este gratuită pentru copiii de până la 14 ani, iar biletele pentru adulți pot fi cumpărate și online. Senatul a adoptat un proiect de lege care interzice vapatul și utilizarea dispozitivelor de încălzire a tutunului în toate spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun și la locurile de joacă pentru copii. Inițiat de parlamentarii POT, proiectul extinde practic interdicțiile aplicate deja fumatului clasic și urmărește combaterea fumatului pasiv. Singura excepție va fi aplicată în spațiile de detenție. Proiectul a trecut de Senat cu 40 de voturi pentru și merge acum pentru votul decisiv la Camera Deputaților. Guvernul alocă 100 de milioane de euro pentru programul Diaspora Investește Acasă. Românii din străinătate care își deschid firme în țară pot primi granturi de până la 200.000 de euro prin Banca de Investiții și Dezvoltare. Banii vor acoperi până la 60% dintr-un credit de investiții. Pentru a fi eligibil, antreprenorii trebuie să fi locuit în străinătate cel puțin un an și să vină cu o cofinanțare de minimum 10%, redusă la jumătate pentru tinerii sub 35 de ani. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
1: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Oi!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București, vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, excelență în sănătate.
7: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
8: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta.
9: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
10: Asculți Brașovul. Asta contează.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile!
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 1.

0: 1013.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: Radio Brașov. Imposibil de bun.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. De ziua copilului, muzica și înghețata Prodlacta vor cuceri Piața Unirii din Brașov. RAT Brașov suspendă temporar autobuzele de pe linia 20 în acest weekend și bicicliștii din Codlea vor avea 6 km de piste noi până în 2029. Luni, Brașovul îmbracă haine de sărbătoare. De la ora 11, Piața Unirii găzduiește evenimentul Vivat Copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta. Asociația Culturală Viva la Muzica, Palatul Copiilor, Primăria Municipiului și Prodlacta Brașov au pregătit un spectacol maraton plin de muzică, dans și concursuri. Vedetele zilei vor fi copiii Brașovului, iar atmosfera va fi îndulcită de cea mai iubită înghețată, preparată din lapte și smântână, oferită de Prodlacta. Intrarea este liberă, iar distracția este garantată pentru întreaga familie. În acest weekend, circulația autobuzelor pe linia 20 spre Poiana Brașov va fi suspendată temporar din cauza competiției auto Marele Premiu al Brașovului. Sâmbătă și duminică, autobuzele nu vor circula în intervalele de dimineață și după amiază, cursele fiind permise doar la primele ore ale zilei și în pauzele competiționale de la prânz. De asemenea, în livada poștei, autobuzele liniei 20 vor opri la primul peron și vor circula fără remorci pentru biciclete. Toate detaliile privind orele exacte de plecare le găsiți pe site-ul RAT Brașov. Municipiul Codlea primește o finanțare europeană de aproape 17 milioane de lei pentru modernizarea infrastructurii urbane. Banii vor fi folosiți pentru amenajarea a 6 km de piste de biciclete securizate, reabilitarea trotuarelor și extinderea spațiilor verzi. Proiectul aprobat de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru își propune să scoată bicicliștii de pe carosabil și are ca termen de finalizare primăvara anului 2029. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență. Frecvența noastră.
0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.

Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Da.

0: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
1: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta.
2: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Oberth, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
4: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov. Diferență pe frecvență.

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare. Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pepco în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Ești angajat în mediul privat și ai între 18 și 65 de ani? Perfect! Înseamnă că ești exact omul pe care îl căutăm. Hai să-ți faci un upgrade profesional, alegând cursul care ți se potrivește. Operator CNC, pentru cei care vor să învețe o meserie practică, tehnică și căutată. Operator calculator, pentru cei care vor să se împrietenească mai bine cu tastatura, mouse-ul și toate butoanele care par suspecte. Înveți lucruri utile, prinzi mai multă încredere și faci un pas important pentru cariera ta. Sună acum la 0741 103 113.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
0: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A. Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la piața Auto Corona.

0: 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Ungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Festivalul Vin la Munte, ediția nouă, revine la Brașov. Hotel Cosmo, 13-14 iunie. Ți-am pregătit nenumărate surprize. Peste 80 de crame și importatori. Peste 700 de vinuri oferite în degustare. Masterclass-uri, lansări de carte, expoziție de artă și tablouri. Informații pe vinlamunte.ro sau pe pagina de Facebook a festivalului. Bilete pe bilete.ro și pe vinlamunte.ro. 13-14 iunie, Hotel Cosmo. Vin la Munte, un eveniment marca Les Sommeliers de Pau.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Ești șomer și locuiești în județul Brașov? Înscrie-te la cursul de operator CNC și învață o meserie modernă, practică și căutată pe piața muncii. La final pleci cu o calificare care îți poate deschide noi oportunități profesionale. Iar vestea bună e că primești 3600 de lei. Vii la curs, dobândești competențe utile și pleci cu un avantaj în plus pentru viitor. Sună acum la 0741 103 113.
1: Atenție Brașov! De 1 iunie, distracția se mută în Piața Unirii.
2: Asociația Culturală Viva la Musica, Palatul Copiilor și Elevilor, împreună cu Primăria Brașov și Prodlacta Brașov, vă invită luni de la ora 11 la un super eveniment dedicat copiilor. Muzică, dans, concursuri, energie, surprize și multă, multă înghețată Prodlacta, preparată din lapte și smântână cu gustul copilăriei adevărate. Copiii Brașovului urcă pe scenă și dau startul veseliei. Vino cu toată familia! 1 iunie, vivat copilăria pe tărâmul înghețatei Prodlacta.
3: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Eram gata să-ți dau totul din puținul pe care îl aveam. Acum am tot ce mi-am dorit, ciudat, dar nu vreau să-ți mai ofer nimic. Pentru tine am fost doar un scurt metraj în care adevărul poartă machiaj. Filmul meu a fost cu totul diferit și deși sunt bun actor, nu, eu n-am jucat nimic. Am îndrăgit fără să vreau muzica pe care o ascultai. Sunt amintiri frumoase, dar nu le mai duc vreun dor, deși din când în când ascult Cafe de Flori. Din

0: Brașov, e timpul să ieșim la mișcare! Între 28 mai și 1 iunie ne vedem în Parcul Tractorul la Festivalul Sănătate Brașov. În fiecare zi pe scenă sportivi cunoscuți, clase și demonstrații dedicate celor care iubesc mișcarea, discuții, sfaturi utile, întâlniri cu medici, specialiști în sănătate și longevitate, concerte și invitați speciali, Iris, Anda Adam, Fără Zahăr. Iar de ziua copilului, cei mici au parte de distracție cu trupa minunații, parc de distracții, terase, food trucks, Festivalul Sănătate Brașov. Intrarea este liberă.
1: Prețurile accesibile te invită să le descoperi într-un nou magazin Pep.

0: în Rucăr. Te așteptăm din 21 mai pe strada Brașovului numărul 153 cu super oferte la articole de îmbrăcăminte pentru întreaga familie și la decorațiuni elegante pentru casă. Pepco, îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Radio Brașov. Oraș, frecvență, diferență.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în mai. Are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Ascult Brașovul pentru că suntem cei mai buni, cei mai buni.
1: I gotta find my way back to summer paradise.

0: Hasta luego.
1: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona. Din 27 mai până în 7 iunie, trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie. Cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media, Hungaria Circus sau la 0779-343-0057.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. On a pink sky in the

0: Circul Național Hungaria din Budapesta ajunge pentru prima dată în Brașov, la Piața Auto Corona, din 27 mai până în 7 iunie. Trăiește un spectacol extraordinar pentru întreaga familie, cai arabi superbi, papagali uriași, acrobații la mare înălțime, motocicliști în globul morții, clowni, laser show și multe surprize. Reprezentații zilnic de la orele 15 și 19. Informații pe social media Hungaria Circus sau la 0779-343-057.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

sexy people.

0: acasă.
1: Nu mai suport pe cuvânt, nu mai suport nimic.
0: Cerceafurile nu mai îmi zâmbesc.
1: Și ce vrei să fac? Ce pot să fac? Nu mai pot.
0: Aceleași haine zac tăcut pe masă.
1: Te-a rugat să-mi speli și mie blugia, da? De trei ori.
0: Parcă-mi spun că nici nu mai trăiesc.
1: Nu ne mai înțelegem, e clar. Nu înțelegi?
0: Și atunci ies afară. E vânt și este vară.
1: Nu, plec, clar.
0: Și cerul îmi spune fugi că eu plătesc.
1: Ah, gata, am făcut castofonul.

It's not a secret.

0: Radio Brașov. Avem frecvența și orașul.
1: Turn the night into a glory day. Stand up for the rules and